0: sebetulnya dok? Ampe gale yang peminum ah.
1: Wah, itu kepada tahun awak semua awak sekali dipaksa.
0: Oh jadi? Tak dibayar? Ya?
1: Jauh saya kemana dia?
0: Eh, udah jenal kok. Saluang lo kemana?